Frankiza gan taran kelt neng zo von de juillet ar goz gan Georges Aberve Guigen a zo deud gont dom a zo deud l'air pe so disohu a zo beda ha evit konkour Kemper, konkour an den evel ou a zo konkour baoz pe gwir neng neus gwell

0: un thème. Mais le sais au bête lavar est un
1: bête lavar mais Orvesh avait dibab de intestinu à révèle pire vegouet gana intestinu ça d'où ce zomouin de l'enneu ba on tu menin Georges
0: juste à walar et ves gelet at kavoudan ezo un ne bête mesio voir l'air var ar gelaouen al-liam a emban testennou loreidi kenstrivadek ti avro kemper ma baoe nebet blavezio hag war lene e wabet emban net war ar gelaouen al-lanno renet gant padri gant abask testennou loreidi rumatar scolachidi a galiseidi setu neze an drase zo brudus mes anges dar berzidi gouzout e vint lennet gant un toulat mat avrezone gerian war l'air
1: l'air dve a kleve a leiz a neus ket kalz a vazon a gergen hag a chom a ra a leiz neus a ket pegemen me kemen a kemen an an e ket kalz ya, me matra ve brao ve be gwelet a ri a chom de velet a pez ve produit me mestra be bloa l'air teus fi ve bamet gant a pez ve kasse d'or
0: ya, bon a ar vrezon egerian ne o ket o niver de zar founusa evel ma ouzan moal me de tam a tam e zeus o tant varvel ur veuriadal e o meuriad an dut a bepseur doad ak a skriv e brezonek hag an draze zo kalon e kaus bras, da dud ar juri gwelet ez eus kement a hijin, kement a c'hoant lakad an hijin da dremen driskrit e touaz a vrezon e gerien. Met de blamant evit lavaret an traoù evel ma oant c'hoar vezet e pad un toulat sizunio e kavet deom e oa gwal dreut an hiver a destennou a oa bet kasset. Hag a gristout pedon po tostad ouz beven pella a chaskridou e oant en emgavet a foun a gandraze a oa bet ar sapre freal, c'est vel juste.
1: Ricour tout d'un doute.
0: Yeah, yeah.
1: Mais va l'air un jour au Berlabre, vit l'aide tout.
0: Il y a plus grand. Manuske rouant labourat e o gwellor choum blakad e anno da gemer perz e ner juri. Ya un son zo labourus lakom labourus me de plija du rezo de gaout dre a labourse ye.
1: Gant un temmou, gant a penaos daoust l'aud skrivanern, a chanjant an drestol, evident dut gour, a gem a risklou da gas ar brezhonek ba plasou l'ernoum ke boez de l'en, ben ar fin.
0: Ben, ya, ar skiant falta azid, a skouer, met de pa vezer boas da l'en e brezhonek o ezus bet a bao e meur a vloas ezus bet digarezio da l'en skridou skiant faltazi neoket neves flam pa zonjan e romant l'anglais enez a rot an drezezo romant faltazi de zar blavezio triugan peze ma ne laran ke gau setu neue Zeus un tom mad a gosni da skriva var temu a skian faltazi hag ya ke ne bet skrivan ya rien ya a gemer risklou
1: Pe e chanje la rao d'an du diaouen a zo itis ki boazon hag l'ena a zo e insta a jam, mais zo sur, plij a radei l'en, dream zo bet tro da gozeil deus an ar, izo kent ar var a l'en,

0: Madeline Ann gan skriva. Lemos dach iu vocores des skriva. A kenter des un disor, peguir diar guenar, ba tiar vo kempar, a zo be gwed prichu, de pedo ba prichu, da kentskriva adek. Vi don de gozer deus an ar, neng zo, gan Georges Abervé Guigen. Salut dit Georges.
1: Salut dit, Manu.
0: Setu diar guenar, pedo zo, o lid plijus, awaya?
1: Ben, peder eo a bet an dut a gawaet prizioù gante da zon da emgav a lid eti avro kemper. Blas passeet eo a bet geriet e media oak kreiske ar kemper, blaman eo eti avro eo a bet savet an traoù. Yeah.
0: Ok. Penaos, ma me change mort a zo pevarumet ba restrivar de Georges.
1: Setu. Bez e el an dut kemer perz a dal an oad yaouanka pe dost betek oad a retret de pella ma kaf mat deo. E bez e zeus neuze rumad ar vugale, rumad ar skolachidi, ini a liseidi, a gini an dut gour, hag de tri fris zo e peb rumad pris kenta e il pris tre de pris.
0: O nis tonne gueulet me mestra vi o c'hentrivar de ga suerza, pi matra an dud a zo ischilo de zoutom, jonge kede a zo kemendal a dud a skrif, me kalz a danevel ou a zo bekasador?
1: An toulat mat a zanevel ou a zo bet, si oa ser blaman e ze se bet an toul er humadou, ne se bet skrid e bet a berz ar skolachidi. Pez a oabet war lene. Setu, quand e michans e vo diouté en dro e bolaz a ze.
0: Pave lenn damos tout an dud a rang lenn pegen nous okepet d'an evel a zo bekas, mais tout paler an tout an dud ar jury a rang lenn an eo tout pe an a zo aoz diye dre rumaj ou Georges.
1: Neus e zeus roer den ar jury tri fotre teir flach. Hag an testen nou a zo bet lenn net gant nol ar an an.
0: Wow.
1: Ya. Setu, pa wamp en em vodet en dro dan daoul e vit gwelet a dostor gant piou e zafe a prizioù e oabet gellet tabutal e velse drema o dremendo a pepini a hanom lennet an dan vez a bez.
0: Hag a tabu deve?
1: Un tamik tabut, met tabut dousik à la varfen.
0: Ya, ya.
1: Chache bléon, ne skibet.
0: Dremazo o rumada skolidi, gulemeus, evid a rumats, atou a zo rampo gizmaveler de babroléon.
1: Ya, lakad eo bet diou skol rampo, skol brevez an ergevras, skol diwan penars. Setu.
0: Hag vid al liseidi, gul a rand, memes ma aha, bon, bezo anus karampo, me gul a rand, klasou David Argal, c'est un dud a anvez ontemik lise diwan, ma gouzout e rand, David Argal, a penoz a gas ou bien bugal d'escrive evit a honkourio.
1: Setu, laouen bras on bet ar blamant en dro ou velet an eo skrive an founus a daouz an tri fris a zo et gant klas David Argal zgwenet a gunan ye a zo et gant klas enten diou yezek lycée Briseux Kemper. Prisiat e oant bet war lene ivez.
0: C'est un pavé sur de prise, gant bugol, moins ou change le pesseur perse, à neus à chenin, à rapé, à mesco, là, vide produit testen ou Georges.
1: Songe à la chéler et je bête nali benac. Rouet ganar scolaire, pe à chéléner. Ar pep brassa de zer skridou a zo bet ma taouler zel war an nol rumadou kavout a ria din e oant skridou savet pis hag a ketus eo bet ar berzidi evit ma vefe a reisa ar gwella ar yes hag gar skritur reiz ie da skriva brezonek ae e zeus bet laket aket davat betek estlami a hanom zo ken tost al varfen ya neus ket bet a skridou enno ur porkes brezonek truezek nan tam ebet.
0: C'est on dit fazi ve gret gant ar meskol, mais pezegon dreistout, mejonch, an istor, met ar fin, ar mod de gant an traoù.
1: Ya, eve just, neus ema kemeran a rumat an dut gour, ma taoul an ur zel war an tri friz zo bet, un an zo diazezet war ar skiant faltazi, une en elle zo kentor maget gan un vorio bugaleach gun en elle zo stag davat ou zarbe de tinval et mon mauvais va en non croirve zo dara en dar voudou et reter ropa et l'air mément arbrezel robert et russe et nukraina.